0: Munira nyu itele ibonapi.
1: Mukiswami himulupali yake tu. Bio kapela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkinolela ni siri sangu. Mukume ba hi.
3: Abala netu. Ngarani ba miraba. Mio kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Koroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kanda na maniwani. Ikuha ikina, nkino na mota watu mayoja nkiti maniamwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kado ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti hi wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani paratomosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mira vola. Mubawe mwati lo orere la wawiena. Akushe ava hamu araweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Mpento mu.
5: Mashvida, maisabo.
6: Mashvida.
7: Oonya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, bela.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
9: mais vida,
5: mais sabor,
9: mais vida,
5: mais sabor,
9: mais vida,
5: e tanto amor.
10: Mas como é que não penta a carne? O lelo que não rosto ele jamais peluaca, nem cusi no uma, no ele a macura. E hoje a gente era o asivela naca. Yosva ni oaku vem cusa minuto muloko otokiha. Ni hakumvesha mrowenya oni sabani nakalitura no mala oni pitani soten ni kela hopavela orapi horate ni oterekelela ni mwato la kinro ako sueliha akala oja akatwa thana mosa mukushela abisera ni papela mrowen lepe ni ro pavela Nous ne kilu emosa ya nikuji no uma. Mahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapiha ni masi wowi ekumihe maka. Isuari taniso terekeleliwa. Esepole mosa yulupa liyo terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nous ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sotele ira asora ni sotele keliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vahawe supole mpache raya uvirika ni hekore mhele isuari uvikiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mweha chapote mkwea haya. Mwokala oja haka nikarakata nakala msoro wotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwoswela anisa. Yosivele ni yoja.
4: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
5: Maisabo,
6: mashvida, itanto mu.
5: Mashvida, maisabo,
6: mashvida.
2: Dodoma, mwiwana nomosa woku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitana sa Afrika Austral. Negere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoho ibaze solili, ikani ni sulu pali, mtoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuwa sowonelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungu ya Dodoma uwo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ngure lanuwa ya, nungu onirwa eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirele lo sotene mwibwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala mpuro sintumi huwa ya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakubea.
8: Kika vovosta kozi ya rush.
5: My sambo,
6: my
5: sambo,
6: my
5: sambo,
6: my
5: sambo, my sambo,
9: my Aliba! Aliba!
11: Sara Babaraka!
9: Munkala wira muro kutakute ya ni muneta ni noni no patani. Mamo kumi!
11: Muro kala wira ninkela wakela mshukurana kaka wani huu. Kimpavela wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franku nkali sisapo yo wata.
9: Mwahawashani muhinape ani muhusi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya, topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
11: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
9: Ayo mwapara, iyo ya sokwe ya, masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tukiha.
11: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
9: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
11: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Faranku.
12: Alima.
9: Ayole la kereru siva panjene.
12: Kini watoto pelani, mohana mkila kula saka orwa oya uwe minu sahaba, niko hasi njene.
11: Nkirero shukuru nake, niko tokati mpia salama.
13: Nirento kuhiyo, mkale noyoya sosiva ni mirero losokuwa ni mkale wote ili wa murima. Kwa siva vanchene, okala vanchene.

5 horas e 58 minutos. Oni haniwa Severino Adomeria Anamane. Anamane a kala kina gwena hitu mune muru uwiwa mansaya. Mantune ya hiya ni kanle atu alu pale oke lampuwa. Bari yari uo komali hamukadil waya. Kari kari kire minutu meili pahisi halela. Ui ni kale hotene antena nasional. Uiniwe sotu kikiwa na shiriko maputu. Hata imisora sikina kumlapuni mahumu mkoni mwa habari za journal ya Vasis nopendelea ni okala na ikumi upaheria ni hukuna na olilo mwitihireka ni sotene siye supodinenyo ovara uwe kala mkutakuto. Sotene ini pame lahu ini le lahu na tu na hore na phanye sinche nu se nikal gore na ya hi ya ro thani ahu ni va herya ka wi va herya ni yovara na ma muteko okate munchi pale eni mu hono na pina tamu oni kala nrima mukushenrema mpo hempa ntayaro mana nihe opushera mukhalelwanyo

Mase damanagi woka ganyu wo. Mase da. Mase damanagi woka ru. Rike mre manyu ki isi wende. Mre mama raka kuhuli malila miyo. Mre mama raka kuhuli malila. Kino vinyami. Kiro wo vinyuni. Kiviro kabangani. Kipia wo otekani. Kiwuria kiyapaliwa. Kipio wani kirupa. Osho woro raka mau. Tinira sote ni kirumpe. Pasha ka

0: makoma se ke no pentakani olela ke ro se le hamapelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha ndo wanyaoni sabani nakalitura no malandro woni pitani soteni kela hopavela orapi horate ne ni oterekelela ni mwatelo kindro ako suwe liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisa ni papelo ndro wenlepe ndro pavela Nusi ne kilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kalehope ni maka. Mohana urapi hanimasi wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulupali oterekeliwa marotene. Isinora pilis oterekeliwa marotene. Nusi ne kope ya maka yotadu. Ikope pilisa sopa makuro okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuara ukiteliwa. Esinora ni masi. Mwaikara nesinora kuvamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Kwa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwa ni mwoswela anisa. Yo siwele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
3: itanto amor,
2: mashvida, maisabo, mashvida.
4: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: Pangkuarikan jo wanu nahi ni wan ranta.
1: Opia smartphone musia. Ateko no only mali yoni pobi bingo. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahuna neabale, hiyo no mulukiha. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, burowe nana anubaba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetoria vituru wa mahala miwene. Kela shenu lo herero rera.
2: Kunori.
1: Oh, munipa kasopa hoye.
2: Sopa? Yole lenta ni wiki nipa kasopa.
1: Wasonto, mumurumela kunori. Kunori, onni pakanyua sopa.
2: Bravosha. Mashi kunori, kia yon pakilua pahi sopa.
1: Akuba.
2: Isiri saka miya no, iyoja saka so tene kimurumela kunori. Okale musoro, okale musi, asopa, fishawu. Niyoja so tene sinkala so siva, niso unke la sana.
1: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo sohe vilele murumela kakunori.
2: Hey, munikelo moto umakubansianyo.
1: Hey, oro avo mi kinro wani, kinro wape ya muhusi haka kimurumela kakunori. Oro avo.
2: Nira nor era na minke sa knor.
3: Tropigalia.
4: Oonya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako veya. Iminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Zase atora je 40 minutos. Quando antiga rongo mulimana nshikuwa vanta antiga rokuani. Anta antiga mutekoni akala vanta nrowa mutekoni nrowa le katrola tana masa sohiula. Ita pasha hinja no shkola uhi awa niwe no kasi ndoko la nihikun la na esegunda ferela. Nihikun otu pela muteko. Nirompa kalapo ya o Tanzania Zaida Karuli. Jupo chama com a 2004.

Asante sana Nariji Ponano kuma provincia yo wa Mpula Makomba. Ningu katorne hunzoro hii ni minuto kumi na kenta ni tumakilo kati hunzoro ni minuto talatini walute ni hante kuna asikrono mapoto wele hapari cho malela. Nicho niri hunu kabdelgadu ratano wa mwalimu mwana muziki, rata wa profesori mwana muziki. Dada Rosa ukuma shkola mweni wakulivelisi ya ni.